ᱦᱚᱣᱟ ᱠᱟᱲᱟ ᱤᱧᱫᱮᱱ ᱦᱟᱜᱟ ᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱛᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱫᱮᱜᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱢᱩᱡᱩᱫ ᱛᱮ ᱟᱠᱟᱫᱚ ᱱᱮᱞᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱮᱜᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱢᱩᱡᱩᱫ ᱛᱮ ᱟᱠᱟᱫᱚ ᱱᱮᱞᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱵᱚᱱᱫᱷᱩ ᱠᱚ ᱟᱹᱞᱤᱧ ᱨᱟᱢ ᱥᱤᱝ ᱡᱟᱛᱟᱨ ᱛᱤᱠᱤᱱ ᱛᱩᱢᱩᱞ ᱡᱤᱵᱚᱱ ᱛᱮ ᱡᱚᱦᱟᱨ ᱟᱫᱮᱜᱟᱨ ᱛᱤᱥᱤᱧ ᱟᱠᱟᱲᱟ ᱞᱤᱧ ᱥᱟᱜᱟᱢ ᱢᱩᱡᱩᱫ ᱛᱮ ᱟᱠᱟᱫᱚ ᱱᱮᱞᱟᱠᱟ ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ ᱢᱤᱰᱳ ᱯᱚᱦᱚ ᱨᱮᱸᱜᱮᱡ ᱨᱮᱜᱮ ᱵᱟᱹᱭ ᱵᱟᱹᱭ ᱛᱮ ᱱᱟᱦᱟᱜ ᱤᱧ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱮᱨ ᱛᱮ ᱦᱮᱨᱚ ᱫᱩᱨᱟᱹᱝ ᱮᱱᱟᱭ ᱛᱮ
ᱥᱮᱱ ᱠᱟᱨ ᱫᱚ ᱢᱩᱠᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱣᱟᱨᱟ ᱚ ᱤᱱᱟᱹ ᱯᱨᱚᱢᱟᱱᱤᱛ ᱤᱫᱤ ᱛᱮ ᱚᱵᱟᱣᱟ ᱪᱮ ᱥᱟᱹᱨᱤᱛᱮ ᱤᱱᱟᱹ ᱮᱱᱦᱚᱸ ᱮᱱ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱥᱛᱷᱤᱛᱤ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱤᱡᱮ ᱪᱤᱞᱤᱠᱮ ᱢᱟᱨ ᱮᱱ ᱫᱚ ᱱᱮᱱ ᱡᱟᱜᱟ ᱞᱚᱜ ᱛᱮᱜᱮ ᱟᱭᱟᱨᱯᱟ ᱟᱵᱚ ᱟᱭᱩᱢ ᱞᱤᱭᱟ ᱫᱩᱨᱮᱝ ᱥᱩᱱᱤᱛᱟ ᱵᱚᱭᱯᱟᱭ ᱱᱟᱛᱮ ᱟᱠᱤᱱ ᱡᱩᱲᱤ ᱠᱚᱛᱟ ᱟᱭᱛᱮ

0: ᱛᱤᱜᱮ ᱮᱞᱟᱵᱚ ᱟᱴᱠᱟᱨ ᱮᱝᱜᱩᱞᱚ ᱥᱟᱲᱤ ᱢᱤᱥᱮᱵᱚ ᱟᱭᱚᱢ ᱞᱤᱭᱟ
1: ᱮᱠ ᱯᱨᱚᱠᱟᱨ ᱛᱮ ᱯᱤ ᱮᱢ ᱡᱚᱭ ᱟᱵ ᱜᱚᱨᱤᱵᱚ ᱠᱤ ᱡᱚᱭ ᱵᱚᱱ ᱜᱟᱭᱤ